Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA sedang membuat persiapan bagi membangunkan outlet Kopi 1 di Perlis sebelum penghujung tahun ini. Pihak FAMA juga memantau cadangan pengeluaran produk rempah kurma daging Perlis sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuhkan pembangunan produk industri makanan berasaskan hasil tempatan serta memperluaskan peluang pemasaran produk usahawan di bawah bimbingannya. Demikian disembah maklumkan Timbalan Ketua Pengarah Sekuriti Makanan dan Operasi Faisal Iswardi Ismail kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal sempena Majlis Santapan Malam Pengurusan Atasan FAMA yang berlangsung di Kanga pada Rabu malam. Perkhidmatan feri dari Satun Kuala Perlis disambut baik pelancong asing yang sememangnya menunggu pembukaan semula laluan berkenaan. Seorang pengunjung, Asaman Ma Ormen, 52 tahun, berkata pihaknya berharap pembukaan semula perkhidmatan berkenaan dapat memberi kemajuan khususnya dalam sektor pelancongan di wilayah Satun, Thailand dan Kuala Perlis. Sementara itu, Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah berkata pengaktifan semula laluan tersebut diharap dapat menarik lebih ramai pelancong ke negeri ini melalui Kuala Perlis sebelum meneruskan perjalanan ke Satun. Selain aspek pelancongan, pembukaan laluan itu turut menyelesaikan beberapa isu dihadapi penduduk di kedua-dua negara, khususnya mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan antara Perlis dan Satun. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dan melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Dato' An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' An Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat, ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Untuk ni saya jaga pasukan underdog yang akan ke final. Saya harapkan pasukan Kedah Verde yang akan menjadi johan baru untuk Piala Dunia 2026 ni. Sebab tengok gegasi-gegasi Eropah dan juga wakil-wakil daripada Amerika Selatan saja. Tapi tahun ni expectation saya daripada benua Afrika pula untuk Kedah Verde yang akan menjadi johan Piala Dunia 2026.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Hari tahun ni saya jagakan pasukan underdog yang akan ke final. Saya harapkan pasukan Kedah Verdin yang akan menjadi johan baru untuk Piala Dunia 2026 ni. Seronok gegasi-gegasi Eropah dan juga wakil-wakil daripada Amerika Selatan saja. Tapi tahun ni expectation saya daripada benua Afrika pula itu Kedah Verdin yang akan menjadi johan Piala Dunia 2026.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Penat lagu-lagu K-pop? Sarang, hey!

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis, ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara, tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang, ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan, Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 5404-12-10.
2: Jabatan Kastam di Raja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

0: kalau tengok bola pula, saya lebih fokus pada permainan secara keseluruhan daripada pemain tertentu. Saya lebih suka tengok dekat rumah sebab lebih selesa. Tapi kalau ramai kawan ajak tengok dekat kedai mamak, memang lagi meriah lah. Saya enjoy, saya jenis enjoy. Walaupun saya tak menyokong Spanyol, saya rasa mereka ni antara pasukan yang cukup kuat dan boleh pergi jauh dalam kejohanan kali ini.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: pukul 10 dah ni. Nak kena masuk konti lah ni.
1: Allah dah naik. Baru 9.57. Lagi 3 minit.
0: Hei, dan kau tak dan?
1: Awak tak dan? Dan naik.
0: Ui, pukul 10 ni dah.
1: Ha, tak dan, tak dan, tak dan. Sungguh kata kau memang tak dan, sungguh.
0: Eh,
1: ya dah.
0: Dan bermaksud sempat. Tak dan, tak sempat. Dan-dan, lolo tu juga eh.
1: Lurat anak berlih.
0: Hashtag
1: tiada.

0: perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima dari

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Bang Surasi dengan ku. Lagu-lagu DJ Wang Karat menemani anda hingga laga pukul 2 petang. Sebelum saya mengakhiri tugasan saya untuk anda, kita ada makluman kecemasan gangguan bekalan air dan tekanan rendah yang mana sementara disebabkan paras air sungai yang rendah berada di bawah dari paras air kritikal di loji rawatan air fasa 4 di Arau, yang mana jangkaan pulih secara berperingkat yang melibatkan keseluruhan kawasan Berseri, Cuping, Kubang 3, Bukit Kerengga, Bilal Udoh, sebahagian Guang Panji, Taman Angsana, Taman Haz Melati, Kampung Tanjung, Balai Baru, Batu Betangkup, Bukit Keteri, Datuk Kayaman, Kampung Ngolang, Mata Ayak, Santan, Jejawi, Kampung Padang Petani, Kawasan Perindustrian Jejawi, Kilang Shaw Rubber, Kilang Mediquip, Pusat Koreksional, Paya Burma, Kampung Pak Lah Janggut, Panggas, Kampung Cikgu Ali, Gial, Kok Kelang, Guang Nangka, Jalan Padang Siding, Paya, Alok Sena, Padang Pauh, Padang Melangit, Jalan Kilang Gula, sepanjang jalan dari Simpang 3 Mata Air sehingga Bulatan Jubli Emas, Repuh, Kampung Guru, Taman Suriani, sebahagian kawasan Arau, Kampung Banat, Hutan Aji dan kawasan sekitarnya. Jangkaan masa gangguan pada pukul 8 malam hingga selesai. Jadi diharapkan untuk pendengar-pendengar penduduk di kawasan yang telah pun saya maklumkan untuk anda boleh membuat bekalan air secukupnya untuk kegunaan harian anda. Dan insyaAllah sampai kita jumpa lagi esok waktu yang sama, segmen yang sama. Lepas ini bertemankan DJ Lin, teman anda. Hemoy-hemoy. Saya Adikan Nurudin mengundurkan diri. Mohon maaf anda ada kekurangan untuk anda. Terus dengarkan lagu-lagu di Jiwang Karat. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Saya Amira Osman.
1: Saya Ernie Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
2: Serasi.
1: Serasi denganku.
3: Okay, kalau macam dulu nak tengok World Cup kena langgan dekat certain broadcaster lah kan. Okay, untuk kali ni saya boleh tengok free je. Macam dulu dah tak langgan, kenalah pergi kedai kan, lepak muat. Tapi saya tak suka bising. Saya lebih suka tengok di rumah orang-orang, lebih tenang dan saya lebih fokus untuk menganalisis perlawanan tersebut. Jadi saya memilih untuk tengok di rumah lah, iaitu TV di rumah, sebab RTM pun kan percuma. Saya boleh tengok dengan percuma di rumah.
4: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Belanjawan 2026. Belanjawan untuk rakyat.
1: Malaysia menumpukan pembangunan ASEAN Power Grid bagi menghubungkan grid elektrik rentas sempadan ke negara jiran dan memperkukuh perdagangan tenaga serantau. Persana lain di sempadan ditambah baik, umpamanya membina jalan baru Kalabakan, Sabah ke Simang Garis Indonesia sepanjang 28 km, menaik taraf landasan kereta api Pasir Mas Rantau Panjang, projek RTS Link beroperasi sepenuhnya 1 Januari 2027.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026, membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menggemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Dasar Gaji Progresif atau DGP merupakan satu usaha kerajaan bagi meningkatkan gaji pekerja selari dengan peningkatan produktiviti. Berdasarkan ucapan Belanjawan 2025 pada 18 Oktober 2024, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM200 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan penuh DGP pada tahun 2025. Manfaat tersebut bakal dinikmati oleh 50,000 pekerja di negara ini. DGP dilaksanakan bagi meningkatkan gaji pekerja secara sistematik sekaligus mendorong ekonomi negara ke rantaian nilai yang lebih tinggi. Terdapat 3 ciri asas DGP yang perlu diberi perhatian oleh majikan, iaitu DGP ini bersifat sukarela, yakni mana-mana syarikat yang berminat menyertai DGP boleh mendaftar secara sukarela melalui permohonan dalam talian. DGP juga berteraskan insentif, iaitu syarikat yang memenuhi syarat penyertaan dan menaikkan gaji pekerja layak menerima insentif tunai. Pelaksanaan DGP adalah terkait dengan produktiviti, iaitu kenaikan gaji yang diberi perlu rasa laras dengan peningkatan tahap kemahiran dan produktiviti pekerja. Majikan yang telah menyertai projek rintis DGP secara automatik layak menyertai pelaksanaan penuh DGP. Insentif berbentuk tunai akan disediakan kepada majikan mengikut kadar dan kumpulan pekerja. Bagi kumpulan pekerja peringkat permulaan, insentif yang layak diterima adalah maksimum RM200 sebulan sehingga Disember 2027 untuk setiap pekerja yang layak. Bagi kumpulan pekerja bukan peringkat permulaan, insentif yang layak diterima adalah maksimum RM300 sebulan sehingga Disember 2027 untuk setiap pekerja yang layak. Terdapat beberapa manfaat dasar gaji progresif. Kenaikan gaji berdasarkan prestasi dan produktiviti pekerja, penyediaan program latihan dan pembangunan untuk meningkatkan kemahiran pekerja, peningkatan standard hidup bagi membantu mengurangkan jurang pendapatan, sokongan syarikat melalui penyaluran insentif untuk tempoh 3 tahun, menyokong aspirasi ekonomi madani melalui penstrukturan semula ekonomi dan peningkatan kualiti hidup. Dasar ini bukan sahaja memberi faedah kepada majikan dan pekerja, malah dapat memberi impak yang positif kepada ekosistem pasaran buruh di negara ini melalui peningkatan gaji dan pengagihan pendapatan yang lebih seimbang.
3: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

17 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

peminat bola sepak yang mungkin terlena ataupun terlepas aksi siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tadi. Jangan risau kawan-kawan, anda sebenarnya masih berpeluang untuk menyaksikan ulang siaran perlawanan kegemaran anda menerusi RTM Klik. Selain daripada itu, anda juga boleh ikuti siaran di saluran TV OK dan juga Sukan Plus mengikut jadual yang disediakan. Jadi, semuanya masih belum terlambat tau untuk anda rasai debaran aksi pasukan pilihan anda. Baiklah, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Terus layan terus setia, Perlis FM, serasi denganku.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jepun sebab dia mewakili Asia. Kekuatan pasukan Jepun main dengan laju. Lepas tu teamwork yang kuat.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Ni abang, awak ni ayak melimpah habis ni.
4: Lecak sungguh dapat dia.
3: Ish lo, ni orang lo ni nak jimat ayak yang abang buka ayak meneru tu pasal apa?
4: Nampak tak orang nak basuh kereta? Nampak.
3: Nak basuh-basuh lah, tutup lah ayak tu dulu. Ni duk biak macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
4: Tunggu kan, bil bulan ni berapa?
3: Ha tau, tu 2 bulan dah tak bayar lah.
2: Jimatkan penggunaan air, elakkan pembaziran. Pesanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
5: Ya, hanya di Perlis FM serasi denganku. Baiklah kawan-kawan, perkongsian seterusnya ialah tentang gangguan bekalan air dan juga tekanan air yang rendah. Pada hari ini, 11 Julai 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, hari inilah kawan-kawan, disebabkan oleh kerja-kerja sambungan dan kawasan yang terlibat pula adalah di seluruh kawasan Berseri, Cuping, Kubang 3, Bukit Kerengga, Bilal Udu, sebahagian juga kawasan Guar Panji, Taman Angsana, Taman Haz Melati, Kampung Tanjung, Balai Baru, Batu Bertangkuk, Bukit Keteri, Datuk Kayaman, Kampung Ngulang, Matayak, Santan, Jejawi, Kampung Padang Petani, kawasan Perindustrian Jejawi, Kilang Syoraba, Kilang Mediquip, Pusat Correctional, Paya Burma pun kena, no? Kampung Pak Lah Janggut, Panggah, Kampung Cikgu Ali, Giat, Kok Kelang, Guar Nangka, Jalan Padang Ziding, Paya, Alok Seno, Padang Pau, Padang Melangi.

Okeylah, untuk perkongsian seterusnya, Lin nak berkongsikan dengan anda semua tentang populasi warga emas yang dijangka meningkat kepada 14% menjelang 2048. Nah, ini adalah sumber rujukan daripada Bernama, ya kawan-kawan, di mana golongan warga emas dijangka mencecah kira-kira 14% daripada populasi Malaysia menjelang 2048. Kata pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, Datuk Muhammad Syahrim Hussein. Justru bagi menghadapi impak negara tua, beliau berkata kerajaan telah pun melancarkan rangka tindakan penuaan kebangsaan 2025 hingga 2045 yang menggunakan pendekatan sepanjang hayat untuk mempersiapkan Malaysia menghadapi perubahan demografi. Dan rangka tindakan itu juga menekankan 6 bidang utama, iaitu ekonomi, pekerjaan, pendidikan, perlindungan sosial, kesihatan dan penjagaan jangka panjang. Ianya menjadi panduan kepada JPA dalam usaha menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kepada pesara. Baiklah, banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Apapun, terus kekal setia bertemankan Perlis FM Serasi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. PRN Johor ke-16 hari ini bukan sahaja menjadi medan penentuan mandat rakyat, malah turut mencetuskan limpahan ekonomi luar biasa kepada pengusaha kecil daripada penyedia logistik maritim hingga ke peniaga gerai makanan. Di Mersing, pengusaha bot sibuk menguruskan logistik bagi membawa petugas SPR dan pasukan keselamatan ke pulau berkenaan menjelang hari pengundian. Di Iskandar Puteri pula, Kementerian PRN turut di kemeriahan PRN turut dirasai apabila peniaga makanan di sekitar pusat mengundi tidak menang tangan melayan serbuan pelanggan sejak awal pagi. Sementara itu, Balai Raya Pulau Besar menjadi pusat mengundi yang pertama ditutup hari ini. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dun Tenggaroh Jamil Hasni Abdullah berkata, pusat mengundi yang mempunyai satu saluran dan 32 pengundi itu ditutup pada 11 pagi tadi selepas dibuka selama 3 jam untuk proses pengundian. Dalam pada itu, menurut SPR, 48.91% atau lebih 1.31 juta pengundi direkodkan keluar mengundi setakat 2 petang tadi. Seramai 77 pelatih PLKN 3.0 diberi kelonggaran untuk menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Menurut pengarah Jabatan Latihan Hikmat Negara Major General Datuk Marzuki Mokhtar, langkah itu bagi memastikan hak demokrasi pelatih sentiasa terpelihara tanpa menjejaskan objektif pelaksanaan program latihan kenegaraan berkenaan. Beliau berkata daripada jumlah tersebut, 31 pelatih yang mengundi pada PRN Johor kali ini dibenarkan melapor diri ke kem esok. Dua kawasan di Alor Gajah dinaiki air susulan hujan lebat berterusan lebih 6 jam sejak 6 pagi tadi. Pengarah IPM Melaka Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas banjir ialah Taman Ria Masjid Tanah dan Jalan Bandar Baru Masjid Tanah. Namun jumlah penduduk atau rumah yang terkesan masih belum diperoleh. Hujan lebat berterusan turut dilaporkan berlaku di Melaka Tengah dan Jasin. Namun setakat ini tak ada kawasan dilaporkan dinaiki air. Akhir sekali, FIFA menawarkan peluang kepada peminat untuk memiliki sebahagian daripada sejarah bola sepak dunia dengan menjual kepingan tulen permukaan padang perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi kedai dalam talian rasminya. Produk bernama FIFA World Cup 2026 Piece of the Pitch Foundation Edition itu dijual pada harga $450 dan akan mengandungi cubisan asal padang perlawanan akhir Stadium di New Jersey. Barangan koleksi tersebut akan dibungkus dalam kotak berinsi sel premium dengan perincian kesan kilat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: RTM.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Manta, Mio Adlan, Anas Farid,

sistem undian berkomputer. Manakala modul latihan merangkumi 70% latihan ketenteraan dan 30% modul kenegaraan sepanjang tempoh 45 hari. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau pendaftaran pelatih di kem berkenaan. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. Aksi dramatik, jaringan epik, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti

0: persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlombaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM

Okay, mengapa daripada Nicky Astria membawa anda ke pukul 6.46 minit petang 102.9 MHz bersama dengan kumpulan Gama. Jom kita layan Bahang Asmara.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu salat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Okey, kumpulan Kapila dengan lagunya Merindu Tanpa Kata membawa saudara ke pukul 8.21 minit malam. Dan sekali lagi saya maklumkan kepada anda Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.55 minit malam.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8.06 minit malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Bengkuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandangnya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda Arsanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Puchu Bangsa bersama Anas Matnar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Perjumlahan Rasmi Undi majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6 segalanya terhenti, proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Mano dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resorts Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu sahaja laporan saya, kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap perlawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murak yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
2: One fire!
3: One fire!
2: One game!
3: One game!
2: One world!
3: Let's go!
4: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM 1G.

ni Tyler, sebenarnya kan penyanyi ini sudah berputus asa untuk menjadi seorang penyanyi ya. Pada peringkat awal permulaan, beliau terpaksa melakukan pembedahan peti suara ya. Lepas tu atas galakan daripada, kalau tak silap saya, Rod Stewart kot, so dia menyanyi dengan suara beliau yang ada. Rupanya suara yang cukup hebat ya, suara-suara serak gitu, dan beliau menjadi penyanyi yang cukup popular. Itulah Bonnie Tyler.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

merupakan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim anu ni wey.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam. Nasional FM.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru-Johor 5.51, Bandaraya Melaka Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangah Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Asyik dengar radio boleh.
1: PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' Tuan Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku, bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam berita itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai
3: bolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan budi diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Jeluan Rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan budi diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Jeluan